0: А, тоа се сани, ти гни тоа се ти усе само ти, они сани та би ти, он светла би таа ми. Тоа се сани, ти гни тоа се ти само усе ти, они сани та би ти, он светла би таа ми. Тоа се сани, ти гни тоа се ти само усе ти, они сани та би ти, он светла би таа ми. Тоа се сани, ти гни тоа се ти само усе ти, они сани та би ти, он светла би таа ми. Тоа се сани, ти гни тоа се ти усе само усе ти, они сани та би ти, он светла би таа ми. Тоа се сани, ти гни on se ti on sanja on se ti samo biti on svetlobi ta sanje tega niso svetlobi tega sanje on ga ni sploh ni to so sanje tega ni to se ti samo se di to se sanje tega di on svetlobi ta v temi to se sanje tega ni to se ti samo se zdi on sanje ta biti on svetlobi ta v temi.
1: O, pozdravljeni kolega tajnik.
2: Lep pozdrav, direktor.
1: Kako smo kaj?
2: V redu.
1: Dobro. Deva mi je v redu tole predelati. Danes imamo en obsežen posel pred nama. Gre pa za revizijo evidenc in tako naprej.
2: Ja, razumem, okay, direktor.
1: Dobro. Tovariš, takole gre. Sol.
3: Gor.
1: Cukr.
3: Gor.
1: Skret papir.
3: Gor.
1: Cigarete.
3: Gor.
1: Bencin.
3: Gor.
1: Kruh.
3: Gor.
1: Zelenjava.
3: Gor.
1: Zdravstvene usluge.
3: Gor.
1: Kava.
3: Gor.
1: Javni prevoz.
3: Gor.
1: Smučarske karte.
3: Gor.
1: Čevli.
3: Gor.
1: Kozmetika.
3: Gor.
1: Knjige.
3: Gor.
1: A dej. Gor.
3: Gor.
1: Oreščki.
3: Gor.
1: Marže.
3: Gor.
1: Tud.
2: Seveda.
1: Znamke.
3: Gor.
1: Šolnine.
3: Gor.
1: Mesni izdelki.
3: Gor.
1: Ah. Skuta.
3: Gor.
1: Antibiotiki.
2: Gor, ja, seveda.
1: Pašteta.
3: Gor.
1: Parkirnine.
3: Gor.
1: Les.
3: Gor.
1: Božična dreveska.
3: Gor.
1: Ja, porka duš. Tovariš tajnik, ampak tole slabo kaže. Mi bomo bankrotirali. A gre lahko kaj dol?
2: Seveda. Seveda.

0: Če vas slučajno boli glava, preverite, če dela 89,3.
1: Ne znaš službe, ne znaš kruha, nočeš pospravati.

se zašijem. Ja ovo više ne mogu da podnesem. Daj mi tren blaženog sna, da umor potopim, da poraz malo ublažim.

daj mi pištolj, pušku, tank, da mozak raznesem. Ja ovo više ne mogu da podnesem.

0: Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.
1: Neuromomento.

0: recimo, kako to djeluje na tebe?
1: Loše spavam.
0: Ma nije, a to je reći drugo jebote. To mi izgleda kao neka filozofska akcija meni, kad zjevaš. Nije ono zajebancija, nego ono zjevaš i jebote, kao da nešto akumuliraš neku dobre vibracije. To je meni zjevanje. Da, zjevaš akumuliraš dobre vibracije.

0: ta terorističen nojs. Reši nas, reši, minister Hojs.
1: Na zadnjem koncertu, evo, u Ljubljani sam bio skoro trezan, skoro čist trezan.
2: Ko si trezan, si fašist.
3: Pojačaj radio do daske, možda neko prisluškuje.

Jaz zamujam, ker poletno sonce, jesenski ambijent, prebujam se v jutranji segment. Pa, seveda, ne pozabite jutri prižgati radia Študent ob 7 zjutraj, da poslušate prvi jutranji program.

Dok je počivala na srcu voljenog čoveka, učinilo je se da u daljini čuje zvuke muzike. Posebno se izdvajala violina. Sanja.